0: 如果再看到他，我一定能把他认出来。通过你的描述，能把他给画出来？
1: 你负责找人画，我来描述，一定能够画出来。我来找人，我还认识几个画人物肖像不错的。
0: 得快，抓住这个女的，兴许就能打开上海共党情报网的缺口。
1: 你放心，我明天就去找。
0: 我会重谢马成兄弟的。帰ろう。こんな簡単仕事めちゃくちゃにしやがって。通じも分からんのか。それとも俺の足は分からんのか。あ、
2: すみません。
0: 少し会議を守りたいばかりなんて。じゃあこんな間違いをしたら、帰ってけ。分かったか。
2: すみません。
0: その会議は君はもうやめろ。持ってけ。帰りました。

0: 乱暴な人だ。こんな綺麗なお嬢さんが相手だっていうのに。ほら。
1: どうも。
0: 小野三郎だ。君は？
1: 桃子です。
0: 桃子。人と同じで綺麗な名前だ。覚えておくよ。
1: あなたの住所を教えてください。
0: 住所？
1: 私の意味はハンカチを洗ってあなたにお返しします。他には何もないですから。
0: ああ大丈夫。僕は軍人で弊社に住んでる。あんな場所は正直桃子さんのような素敵なお嬢さんとはとても合わないよ。このハンカチ記念として受け取ってください。あ、そうだ、10日後領事館において軍部の宴会があると聞いたんですが、桃子さん僕と一緒に行きませんか？
1: 小野さんも行かれますか？それはよかった。
0: だけど僕は下の階級で招待状をもらえるかどうか。
1: 招待状なら私がもらえるはずですわ。小野さんはどちらの弊社にいますか？配達しますよ。
0: それはちょっと面倒だな。弊社に届く郵便物はみんな審査を受けるんだ。もし上官に知れたら困ったことになる。
1: 軍隊って本当に恐ろしい場所なんですね。
0: 本当に怖いのは戦争だ。みんなの自由を無情に奪っていく。桃子さん、いいことを思いついた。あなたが招待状を領事館の門番に預けるっていうのはどうだろう？
1: 私本当にバカだわ。こんな簡単な方法も気づかなかったなんて。あの小野さんは本当に行かれますか？
0: 君さえよければ必ず行くよ。あ、まだ仕事が残ってるんじゃない？
1: 忘れてました。急いで行きます。では。
2: 我跟你说了不要随意搭讪。
3: 我没有随意搭讪啊，这是我精挑细选的。
2: 我给你办了一张这里的会员卡。
4: 谢了，方正哥。
2: 这张卡是我用一个日本军官的证件办的，所以你以后来玩的时候要尽可能低调，别张扬。
4: 我该怎么报答你啊？
2: 别告诉大哥，别闯祸。